قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى أوكاتي خور لروج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بي جراويتي.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا با اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رج دا انجامیان داو و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرج دا با اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داو حتى اوكاتي خور لرج آوا و هل دي پیشوا مسلم رحمتي خوالي بي گراويتي و

0: سوين بخدا براسي خدا الرازي بولو باورداراني كاتيك پيمانيان لقل دا بستيد لجير درخت كدا خدا خوشي آقا داربو بوي لدلکانيان دا هيا لنياس پاچي و دلسوزي هر بوي آرامي و هيمني و آسودهي دا بزاند سريانو پاداشتي بمجده سرکوتنه چي نزيق دانوا
1: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما
0: اروها بلینی چندین دستکوتی زوری پیدان کل آینده دا دستیان دکویتو وری دگرن خدا همیشو بردوام بالا دستا بسر خدا نناسان داو دانایو دزانه چکاتگ ایمان داران سردخات.